0: транспортен номер.
1: Odlučite se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Dobro jutro iz studija još jednom. U ovom terminu prelistavamo dnevnu štampu i ukoliko niste stigli da pročitate šta pišu dnevne novine dan, analiziramo ključne naslove. Nizozemska blokira zatvaranje pregovaračkog poglavlja 2. Usklađivanje sa Briselom naišlo na otpor u Hagu zbog tranzicionih rokova za radnike. Državni sekretar MUP-a Novica Obradović za dan kazao da ćemo naredne izbore dočekati sa uređenim

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.
2: Stvarno najbolje.

Pratili ste jutarnji program Radio Andrijevice. U nastavku slijede vijesti koje ste mogli da čujete i u 10 časova i koleginicu Olju sa najnovim informacijama. Toliko u našem jutarnjem programu. Novo druženje zakazujemo za sjutra od 8 do 11 časova i želimo vam prijatan ostatak dana uz naš program.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

0: Uvaženi ministre sa ministri sa saradnicom, uvažene koleginice i kolege, poštovani građani, evo imali smo prilike da čujemo sada kolegu koji umjesto o tački dnevnog reda drži politički govor. I to se uvijek dešava kada na dnevnom redu imamo neku tačku koja je pozitivna, koja znači itekakvu podršku i međunarodnih finansijskih institucija, Europske komisije i Europske unije kad je u pitanju vlada Crne Gore i ova parlamentarna većina. I uopšte građani Crne Gore. Jer otvoriti kancelariju Europske investicione banke u Crnoj Gori znači itekakvu spoljašnju finansijsku podršku Crnoj Gori kada je u pitanju ne samo saobraćaj i saobraćajna infrastruktura. Jer evo, podsjetit ću da što se tiče EIB-a, znači oni isključivo se baziraju ne samo na modernizaciji puteva i željeznice, već i na energetici, zelenoj tranziciji, vodovodu i kanalizaciji, podršci malim i srednjim preduzećima i približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. E sad, kada čujemo kolege iz opozicije koje su bile vlast do 2020. godine, kada pričaju o ekonomiji, ekonomskom razvoju i realnoj ekonomiji, sada pitam, da li je moguće da se razvija realna ekonomija i da imamo razvoj ekonomije i na sjeveru i na jugu, kad je u pitanju turistička privreda, a da nemamo saobraćajnu povezanost onako kako bi trebala da ima jedna zemlja koja je pretendent da bude vrlo brzo članica Evropske unije. Šta se od obnove nezavisnosti, evo da ne pominjem od 89. godine pa do dana današnjeg, nego evo da kažem od 2006. godine uradilo na pitanju modernizacije saobraćajne i željezničke infrastrukture, na pitanju modernizacije našeg vazdušnog saobraćaja, apsolutno ništa. Šta smo uradili kad je u pitanju energetike? Da li je izgrađeno neko novo postrojenje od 2006. novo? Nije. Da li smo imali zelenu tranziciju? Jesmo, ali smo imali zelenu tranziciju kroz izgradnju mini hidroelektrana i vjetroelektrana koje su gradili samo povlašćeni investitori koji su imali i te kakav povlašćen status kod regulatorne agencije za energetiku, pa su u većini slučajeva bez jednog jedinog sopstvenog centa gradili mini hidroelektrane, svaku rijeku zavlačili u cijevi i na taj način sticali enormni profit. Bez finansiranja iz evropskih fondova i bez finansiranja iz bilo koje banke ili bilo koje međunarodne finansijske institucije. I kad je u pitanju vodovod i kanalizacija, zamislite, mi smo danas imali sastanak zelene poslaničke grupe. Ja sam pred predstavnikom Evropske investicione banke rekla da mi, znači mala država, teritorijalno mala država Crne Gore, nema riješenu primarnu i sekundarnu kanalizacionu mrežu u većini gradova, pa čak ni u Podgorici. Da glavni grad Podgorice i centar Podgorice i dalje leži na septičkim jamama. Da imamo i dalje u sistemu azbestno-cementne cijevi. E to su radili, tako su nas ekonomski i infrastrukturno razvijali iz sadašnje opozicije, a tadašnje vladajuće većine. Apsolutno, jedan jedini cent od 2008. do 2012. godine iz Evropske investicione banke nije otišao u bilo koji projekat, već samo na izradu određene dokumentacije koja bi trebala da potvrdi opravdanost određenih investicija. I to što su se dobijala određena sredstva za određene projekte, apsolutno nijedan projekat nije završen, nijedan projekat nije urađen. Postojala su samo obećanja, kao što su u pitanju uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, da će to biti završeno, međutim, evo, svjedoci smo da ni jedan gotovo uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u Crnoj Gori ne funkcioniše na kvalitetan način ili onako kako bi to trebalo da se desi. Ono što također predstavnici opozicije današnje, tadašnje vlasti, neće da kažu, to je da smo mi recimo evo sada u maju mjesecu, to je nešto što je izuzetno afirmativno ne samo za ovu vladajuću većinu i za ovu vladu, već za sve građane Crne Gore. 11. maja je potpisan sporazum sa Evropskom investicionom bankom i odobreno nam je 250 miliona eura. Sem tih 250 miliona eura koji se uglavnom se ta sredstva odnose na izgradnju saobraćajne infrastrukture, moram da kažem da je i Evropska komisija iz plana rasta odobrila još neki 44,5 miliona eura. Znači, to su stvari sa kojima bi i opozicija trebala da se pohvali i da kaže zahvaljujemo Evropskoj investicionoj banci, Evropskoj banci za obnovu i razvoj i Evropskoj komisiji na ogromnim grantovima i kreditima po povoljnim uslovima za razvoj svega onoga što je trebalo već da bude razvijeno. Dakle, mi imamo državu, obnovili smo državnost, obnovili smo nezavisnost 2006. godine i šta smo radili, a kad je u pitanju razvoj infrastrukture, ništa. Kad je u pitanju izdvajanje iz budžeta, ništa. Punili su se džepovi samo određenim privilegovanim pojedincima i to tu su išle pare. Ono što je također važno da kažem da je Evropska investiciona banka od 2021. do 2026. godine odobrila oko 345 miliona kredita za Crnu Goru i kad su u pitanju grantovi oko 139 miliona eura. Nijedan jedini grant Evropske investicione banke niti bilo koje međunarodne institucije nismo imali do promjene vlasti 2020. godine. Apsolutno nijedan jedini cent granta. Imali smo kredite. Sada imamo grantove koji ni malo nisu i to. I u sistem obrazovanja i zelene tranzicije, saobraćajne infrastrukture i svih onih značajnih projekata koji su od zajedničkog interesa za sve građane Crne Gore. Žao mi je što predstavnici opozicije kada pričamo o Evropskoj investicionoj banci, kada pričamo o svim onim uspjesima koje Crna Gora postiže na evropskom putu, ne govore zaista o pohvalno, nego se vraćaju na neke događaje iz prošlosti, pričaju o stvarima koje su ispričane već 1100 puta, apsolutno ih ne interesuje tema, ne interesuje ih zakon, što je zaista nezamislivo, posebno ako te priče pričaju ne politikolozi, nego ekonomisti. Toliko i zahvaljujem. Idemo dalje. Sada bih dala riječ kolegi Elviru Zvrku. Izvolite, kolega.
1: Zahvaljujem, uvažena predsjedavajuća, uvaženi ministre sa saradnicom, uvažene koleginice i kolege, poštovani građani. Pred nama je izuzetno važna zakonska izmjena kojom se definiše status otvaranja kancelarije Evropske investicione banke u Podgorici. Svakako jeste važan događaj i za Crnu Goru. Ono što možemo da očekujemo jeste da će podrška od strane investicione banke, Evropske investicione banke, da raste kako se mi budemo približavali Evropskoj uniji. To je nešto što je praksa. Evropska investiciona banka je banka Evropske unije. Ono što želimo jeste da bude za nekoliko godina i naša banka kao članice Evropske unije. Ali važno je da otvorimo ipak diskusiju i na ovu temu, jer se radi o banci koja investira stotine miliona eura u različite projekte, infrastrukturu, zelenu tranziciju, energetiku i tako dalje. Parlament i treba da bude mjesto gdje se postavljaju pitanja. Nije dovoljno da neko rješenje dolazi sa tim da je važno na našem EU putu, pa da se o njemu ne raspravlja. Svjedoci smo kakav je bio odnos parlamentarne većine kada su nedavno pred nama bili zakoni o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tada smo jasno čuli od ministra da su zakoni usaglašeni sa Evropskom unijom, onda se ispostavilo da nisu i sada vidimo čak evo i tumačenja Agencije za sprečavanje korupcije koliko postoji propusta u ovim zakonima. Dakle, sve ono na što smo i tada ukazivali i mi, civilni sektor, nezavisni poslanici, takođe i predsjednik države. Kada govorimo o Evropskoj investicionoj banci, treba istaći da ona već skoro dvije decenije podržava različite projekte u Crnoj Gori. Tako da ako se iko vraća na taj period od 2020. godine, to je parlamentarna većina, zato što danas nema ništa da ponudi građanima i svu svoju retoriku zasniva na tom periodu. A podsjetiću, pošto se ni podaštava ono što je urađeno, pa je rečeno da ništa nije urađeno na polju infrastrukture u Crnoj Gori, između ostalog, autoput iz Niđe u Ništa je započet i praktično u najvećem dijelu i priveden završetku i do 2020. godine. Dakle, ono što nije bilo jednostavno započeti tada, jer znate da nismo imali podršku čak ni Evropske komisije, uspjeli smo da izdejstvujemo i ono što je problem jeste što već 6 godina nije zaboden ašov u drugu dionicu autoputa pored brojnih najava. Podsjetiću da je premijer najavio da će se 2026. godine svako ko bude letio iznad Crne Gore naježiti kada vidi desetine dionica autoputeva koje se rade, međutim od toga vidimo da nema ništa, ali ću podsjetiti da je u periodu do 2020. godine recimo odrađen vrlo važan infrastrukturni projekat kakav je tunel Sozina koji je otvoren 2005. godine, rađen je regionalni put Vrisan-Žabljak, rađena je rekonstrukcija željeznice, započeta zelena tranzicija i tako dalje, tako da je zaista najblaže rečeno nekorektno reći da se ništa nije radilo. A kako se radi od 2020. godine, najbolje možda svjedoči primjer Sokolovine, jednog klizišta koje ne uspijevate da sanirate godinama, a i kada ga otvorite, ono funkcioniše samo 5 dana. Ono što u svakom slučaju možemo da očekujemo, dakle, jeste dodatna podrška Evropske investicione banke vezano za različite projekte, ali je pitanje, ministre, za vas, da li vlada ima jasnu strategiju kako da iskoristi prisustvo Evropske investicione banke? Građane previše ne zanima činjenica da će kancelarija kao takva biti otvorena, da će Evropska investicione banka imati samo svoju adresu u Podgorici, već koji su to benefiti za njih konkretno. Procjene su da Crna Gora ima potencijal da za 10 godina postane najbogatija i najrazvijenija zemlja na Balkanu, ali da bi takva bila mora imati odgovornu vladu koja zna da strateški promišlja. Kada govorimo o investiranju u zdravstvo, pitanje je da li projekti koje podržava Evropska investiciona banka će značiti za pacijente i kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Da li će morati i dalje da idu na transplantaciju bubrega u Bjelorusiju ili će te usluge dobijati kao što je bilo i ranije u Crnoj Gori? Da li će se smanjiti liste čekanja koje su nikada duže u Crnoj Gori? Govorimo o zelenoj tranziciji, tu je važna podrška Evropske investicione banke. Ali ono što interesuje građane jeste da li ti projekti i saradnja sa Evropskom investicionom bankom znači manje račune za struju, manje račune za grijanje, posebno kada govorimo o građanima na sjeveru. Za njih to nije obična stavka, za njih je to nešto što značajno utiče na njihov kućni budžet. I ukoliko mi nakon saradnje sa Evropskom unijom i Evropskom investicionom bankom nemamo niže troškove energije za građane, onda je zaključak da nešto radimo pogrešno. Ono što očekujemo jeste značajno ulaganje u projekte na sjeveru. Ti projekti su važni u cilju opstanka sjevera. Ne može se projektima na sjeveru prilaziti paušalno, površno, kao što je slučaj sa projektom Velje Brdo, koji je projektovan, a da nije urađena nikakva demografska analiza i studija šta bi to značilo za sjever. Kada govorimo o projektima na sjeveru, pitanje za vas, ministre, je da li se zna koji će to biti investicioni zamah za građane sjevera, Bijelog Polja, Mojkovca, Plužina, Pljevalja, Gusinja, Rožaja i tako dalje u sljedećem periodu. Ono što građani sjevera ne žele, to je da se samo otvara neka institucija koja će biti u Podgorici, od koje će samo administracija imati određene koristi. Konkretno pitanje za vas, pošto odgovor nisam uspio da dobijem od rukovodioca u Ministarstvu saobraćaja, jeste vezan za projekat koji je upravo finansiran od strane Evropske investicione banke. Radi se o putnom pravcu Lepenac-Berane. Trebalo je da se rekonstruiše 40 km puta. Ono što je zaključak, što svi znamo, jeste da je rekonstruisano 35 km. Zašto nije završeno tih 5 km? Zašto to niko ne pominje ako je projekat bio i najavljen da će se rekonstruisati svih 40 km. Također, za vas pitanje, ministre, kada se može očekivati započinjanje rekonstrukcije puta do Brakovo-Bijelo Polje? Bila je najava da će radovi početi u 25. pa vidimo da nisu počeli ni u 26. i to je ono što svakako interesuje građane. Ono što također je nešto zbog čega moramo da vas pitamo i da vidimo kako promišljate, jeste, na primjer, odnos prema Kolašinu, gdje jesmo imali jedan investicioni bum, ali smo došli u situaciju da danas imamo 15 hotela u Kolašinu bez vodovoda, bez kanalizacije, bez stabilnog napajanja električnom energijom, bez sređene putne infrastrukture. Vrlo važna podrška Evropske investicione banke jeste usmjerena prema malim i srednjim preduzećima. I to je ono što direktno interesuje naše privrednike, preduzetnike, porodične firme, one koji se bave turizmom, poljoprivredom. Posebno danas u trenutku kada imamo preko 21.000 blokiranih preduzeća u Crnoj Gori. Danas je blokirano na računima preko 1,5 milijardi eura. Spoljnotrgovinski deficit je najveći u istoriji. Imamo najslabiji ekonomski rast u posljednjih 11 godina. Lošu strukturu stranih direktnih investicija. Dakle, ono što zanima privrednike jeste da li mogu da očekuju bolje uslove, povoljnije kredite i druge pogodnosti za svoj rad u sljedećem periodu. I također u ovom kontekstu i pitanje da li saradnja sa Evropskom investicionom bankom će značiti i za opštine da lakše dolaze do razvojnih sredstava kako bi mogli da imaju bolji i vodovod i kanalizacione mreže i bolje lokalne puteve, javni prevoz i tako dalje. Dakle, pitanja je puno. Očekujem i od vas, ministre, neke konkretne odgovore, a ono što za kraj još želim da pitam jeste vezano i za činjenicu da će Evropska investiciona banka, odnosno kancelarija u Podgorici, biti oslobođena direktnog oporezivanja, carina, fiskalnih dažbina itd. U prijedlogu zakona navodite da nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta za sprovođenje zakona, ali bi bilo dobro da čujemo i kakva je procjena fiskalnog uticaja ovog zakona. Zahvaljujem na pažnju.
2: Zahvaljujem. Sada dajem riječ kolegi Vladislavu Bojoviću. Neka se pripremi kolega Miloš Konatar.
3: Poštovani građani, uvažene kolege, zbog čega uopšte država Crna Gora ima potrebu ili prinuđena je, bolje reći, da se zadužuje uz kamatu kod Evropske investicione banke? Zbog toga što još uvijek, evo, 2026. godina, nije pokrenut postupak za oduzimanje nelegalno stečene imovine. Nije pokrenuto oduzimanje imovine onih od onih visokih funkcionera državne vlasti bivšeg režima, koji su godinama bili u sprezi sa organizovanim kriminalnim grupama i koji su bili nosioci visoke korupcije u ovoj državi i koji su opljačkali ovu državu. Još uvijek nije pokrenut postupak i procedura za oduzimanje njihove imovine koje su stekli na nelegalan način, bolje reći brutalnom pljačkom ove države i ovih građana. I prirodno je zato se onda zadužujemo kod Evropske investicione banke za infrastrukturne projekte, za obrazovne projekte, za energetske projekte. Šta danas vidimo? Vidimo da Vrhovno državno tužilaštvo ulaže krajnje napore i da je potpuno posvećeno pokušaju i namjeri da zaštiti porodicu Đukanović krivične odgovornosti zbog korupcije u slučaju Telekom. A poznato je šta su rekle Sjedinjene Američke Države u ovom slučaju kroz pravosnažne sudske presude u kojima je korupcija dokazana. Umjesto da Vrhovno državno tužilaštvo i njen prvi čovjek Milorad Marković insistira na tome da krivična djela iz oblasti visoke korupcije ne zastarijevaju, on, i to od 90. godina na ovamo, on i Vrhovno državno tužilaštvo rade sve što mogu da pokušaju da ovu zastaru zadrže i da je učine pravno osnovanom i pravno validnom. Zato smo s druge strane mogli vidjeti sliku sa proslave takozvanog dana nezavisnosti, kada je stvorena privatna država Crna Gora, gdje su jedan pored drugog

0: ta država i mi to non stop pominjemo i govorio je o govorio o tužiocima. Pa ali to je politički stav, kolega. Ali to je politički stav. To je politički stav, ali ovo ne može da zaslužuje proceduru. Može da zaslužuje samo komentar na koji kolega Bojić takođe ima pravo da odgovori. A nemam ništa mi protiv komentara.
1: Zahvaljujem kolegi Kneževiću. Prije svega, uopšte ne znam o kakvom filmu pričate, niti sam gledala film, niti znam o čemu se radi, ali čula nisam kolegu Bojovića da je pominjao bilo kakav film. Jeste rekao ovo što je sada rekao kolega Knežević, ali o tome kolega Knežević i veći dio sadašnje parlamentarne većine priča već duži niz godina, da nismo stvorili državu onaka kakva je trebala da bude, već da je stvorena privatna država Crna Gora. Crna, ja kažem, o tome se priča ne sad, ne danas, nego se o tome priča duži niz godina. Ja, nemojte mi, kolega Nikoliću, nemojte mi stavljati riječi u usta i nemojte mi reći da podržavam ovo ili ono. Ja samo konstatujem da se o tome priča godinama, da je stvorena privatna država. I to, samo konstatacija koja se čuje u javnosti. Znači, nemojte samo meni spočitavati da sam bilo šta podržala ili nisam podržala. Kolega Nikoliću, ja sam samo konstatovala da se u javnosti duži niz godina čuju te konstatacije. I to je to. Znači, sad, hoćete li vi da komentarišete ili nećete da komentarišete, to je vaša stvar. Daću, naravno, koleginice, dobit ćete. Koleginice, je li procedura ili komentar? Procedura, izvolite.
2: Zaista imam potrebu da se obratim vama, potpredsjednice Popović, zbog toga što ste i vi bili na proslavi obilježavanje, dakle, jubileja 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti i predsjednik Skupštine Andrija Mandić je bio na toj proslavi. To je važan korak za Crnu Goru. Možda se nekome čini mali za Crnu Goru, ali vjerujte, veliki za našu evropsku integraciju, ali nije u tome stvar. Možemo mi iznositi razne kvalifikacije u vezi sa tim kako doživljavamo svoju državu. Ali najevropski i najdemokratski referendum na kome smo se 2006. godine izjašnjavali za da i ne, ovdje niko ne problematizuje one ljude koji su glasali ne. Naprotiv, rekla sam prije 5 dana, uvažena potpredsjednice, da su demokratskoj atmosferi i veličini tog referenduma jednako doprinijeli oni koji su glasali za da i oni koji su glasali za ne. Zato što se pokazalo da je tim glasanjem taj referendum legalan i legitiman i zato je danas Crna Gora pred samim ulaskom u Evropsku uniju, zato što je na legalan i legitiman način obezbijedila svoju nezavisnost. Uvažena potpredsjednice Popović, zašto sam ja reagovala? Upravo zbog toga što smo mi juče u okviru ženskog kluba imali reakciju u odnosu na taj film o kome govori sva Crna Gora. Ne smijemo da ne budemo informisani, posebno kad zauzimamo tako važne funkcije kao što vi sjedite danas u stolici potpredsjednice Skupštine Crne Gore, u kome su iznesene najbestijalnije uvrede o ženama Crne Gore, o građankama Crne Gore, o tome kako su se rađali Crnogorci i Crnogorke na Cetinju. Dakle, taj film moramo pogledati, čak i ako ga nismo pogledali, da bismo bili svjesni sa čim se suočava Crna Gora, posebno u trenucima kad postoje oni politički subjekti koji ne žele njenu evropsku integraciju. Dakle, mi moramo biti informisani, gospođo Popović, i moja reakcija se zaista odnosi na vas danas. Čak i da napravimo pauzu, da se sat i po dva posveti vremena, da se vidi što u regionu...
1: Zahvaljujem, koleginice Vuković.
2: Izvinite, molim vas, gospođo Popović, na televizijama sa nacionalnim frekvencijama u Crnoj Gori prikazuju i kako nas predstavljaju. Upravo zato što sam u govoru kolege Bojovića...
1: Zahvaljujem, koleginice. Zahvaljujem. Izvolite.
2: Iz Pljevalja. Ja se i porodično znam sa kolegom Bojovićem. Mislim da nije primjereno to što je rekao takozvani referendum, jer sam sigurna da je on i svi njegovi, a posebno oni koji su predvodili taj pokret za zajedničku državu, koji danas, nažalost, nijesu živi, ali koji su u ovome parlamentu ostavljali prilog političkoj kulturi Crne Gore, kaže takozvani, jer je on sam učestvovao u tom referendumu i doprinio njegovoj legalnosti i legitimnosti. Zato mislim da je strašno danas, 20 godina poslije, govoriti o takozvanom referendumu i o privatnoj državi Crnoj Gori.
1: Samo trenutak. Znači, ja, koleginice Vuković-Kuč, vi ste reagovali i tražili proceduru na diskusiju kolege Bojovića, koji apsolutno nije pominjao ništa od ovoga što vi sada iznosite. Što se mene lično tiče, mene zaista dosta filmova. Ja sam se filmova nagledala za sve ove moje godine, koliko ih imam. Ja zaista imam namjeru da gledam u budućnost zbog moje djece i zbog sve djece Crne Gore. Znači, molim vas, ostavimo prošlost tamo gdje je bila, batalimo se filmova, okrenimo se budućnosti. To je moj odgovor na vaš ovaj. Sad samo da vidim, ko će... Ne, samo trenutak, pošto je tražio, vidim kolega Bojović.
3: Ali ne razumijete, ja sam akter toga filma.
1: Kolega... Kolega, samo trenutak. Kolega Kneževiću, samo se dogovorite sa kolegom Bojovićem, ko će? Dobro.
0: Da se oglasim, jer sam jedan od učesnika na tom filmu, a juče me odlazeći vlasnik Vijesti Željko Ivanović postavio na naslovnu stranu i predstavio kao nekog čovjeka koji hoće Crnu Goru da odnese za Pirot ili za Vlasotince. I vidim da se nastavlja ta kampanja protiv mene, ja samo želim da proceduralno reagujem, ako dozvoljava, tako ne, ja ću da, kao ono što imate vi na onoj vašoj Instagram stranici, mora da se zna red, ako vi rečete šedi, ja ću da šedem i nikakav problem. Hvala koleginice Popović. Obzirom sam ja jedan od aktera ovoga filma, želim da saopštim da sve što sam rekao u tom filmu stojim iza toga i 200 puta više. Da je referendum bio pokraden, da sam glasao za zajedničku državu, da je stvorena privatna država i da to iznova i iznova ponavljam. Međutim, koleginice Popović, pošto vi niste gledali taj film, odmah nakon što je prošla ova euforija i slavlje, dakle, poslije 4-5 dana, krenula je hajka na taj film i došlo je do zabrane medija srpskih da se prenose u Crnoj Gori. To ni DPS nije radio. Oni su zabranjali makar pojedine emisije. A znate zašto, koleginice Popović? Zbog mene. Samo u prošloj nedelji, gostujući na nekoliko televizija u Srbiji, gospodine Đeljošaj, samo na mojim društvenim stranicama bilo je preko 1.200.000 pregleda. Toliko nije imala Dara Bubamara kad je objavila onu poruku. I sad oni žele da ugase Adriju, žele da ugase Prvu, žele da ugase Informer i žele da ugase u potpunosti sve one koji drugačije misle o tome. Evo DPS kakav god da je, a nisu neki, nikad nam nisu branili da kažemo mi smo za zajedničku državu. A sad vlast utiče da ova agencija za audiovizualne medije zabranjuje. Nemamo sad Informer, nemamo Pink. A što gledaju oni to, koleginice Popović? I dozvolite, ako ćemo tako da gledamo, jesmo li mi platili Dina Merlina, gospodine Nikoliću, Pijana Cetinju? Vjerovatno jeste, vidjet ćemo koliko je košta, nije ni to bitno sad. Ali, bitno je sljedeće. Da li treba na državnoj proslavi na Cetinju da masa skandira pogrdne riječi predsjedniku druge države? Što bi se recimo desilo da se skandiralo recimo u Beogradu pogrdno gospodinu Spajiću, gospodinu Milatoviću, ne znam. Zvali bismo Rutea da bombarduje Beograd. I sad žele da zabrane taj film, a ja sve koji imaju probleme sa istorijom upućujem na Veljka Sjekloću i njegovu knjigu, gospodine Nikoliću, Krsto Popović u istorijskoj građi literaturi Podgorica 1998. godine, da vidite šta je Krsto Zrno Popović, novi heroj, komandant Crne Gore u ovom savremenom dobu, saopštio u svojim bilješkama od 22. septembra 1943. godine, dakle, 15 dana nakon kapitulacije Italije. Evo, pročitajte što je on rekao, ja ga neću citirati.
1: Zahvaljujem kolega, zahvaljujem. Samo trenutak, znači, završavam, s ovim smo završili. Prelazimo na tačku dnevnog reda, idemo dalje, nema više. Što želite vi sad, kolega Bojović? Ne, nemate pravo na komentar, jer ovo je bila procedura, a ne... Kolega Bojović, možete samo meni da se obratite u minut. Minut.
4: U dva minuta...
1: Kolege, samo da vam nešto kažem. Nama je tačka dnevnog reda danas, znate koja, potvrđivanje sporazuma između Crne Gore i Evropske investicione banke u pogledu uspostavljanja predstavništva Evropske investicione banke u Crnoj Gori. Ni jednu jedinu riječ više, znači, evo, dozvolite.
5: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirana je 21 saobraćajna nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je teže povrijeđeno 5, a lakše 9 osoba.
1: Navodi se da je u Podgorici evidentirano 13 nezgoda, a u Baru, Herceg Novom po dvije. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Kotoru, Budvi i Nikšiću. Izdato je 637 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 35 prekršajnih prijava. Policija je oduzela i 5 pari registarskih tablica.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 časa evidentirana je 21 saobraćajna nezgoda, poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je teže povrijeđeno 5, a lakše 9 osoba.
1: Navodi se da je u Podgorici evidentirano 13 nezgoda, a u Baru, Herceg Novom po dvije. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Kotoru, Budvi i Nikšiću. Izdato je 637 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 35 prekršajnih prijava. Policija je oduzela i 5 pari registarskih tablica.

Službenici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

Tu su informacije iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirana je 21 saobraćajna nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je teže povrijeđeno 5, a lakše 9 osoba. Navodi se da je u Podgorici evidentirano 13 nezgoda, a Baru i Herceg-Novom po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Kotoru, Budvi i Nikšiću. Izdato je 637 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 35 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 5 pari registarskih tablica.

Tu su informacije iz Automotosaveza Crne Gore o stanju na putevima u našoj zemlji. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Iz Automotosaveza apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašina od 26. do 30. maja u terminu od 23. do 15. časova narednog dana bit će izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizmjenično propuštanje vozila.

0: Čekaj, stani. Ko
1: peva?
0: Mali džugani.
1: Zlo nemis.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
3: Jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i Utisak dana. Naredne minute posvećujemo kulturno-umjetničkom društvu Komovi. Kut Komovi iz Andrijevice prošle nedelje učestvovalo je na tradicionalnom internacionalnom festivalu Sveti Kiril i Metodij u Ohridu. Ova prestižna manifestacija koja se organizuje pod pokroviteljstvom Evropske asocijacije folklornih festivala okupila je ove godine veliki broj društava iz cijelog regiona i Evrope. Nastup Kuda Komovi još jedna je u nizu uspješnih prezentacija bogatog kulturnog nasljeđa i tradicije sjevera Crne Gore na međunarodnoj sceni. Tim povodom naša gošća u studiju bila je rukovodilac i predsjednica društva gospođa Ivana Cečević. U nastavku slušate dio razgovora. Ivana, evo prilike da preneseš našim slušalcima utiske s ovog lijepog kulturnog događaja i kaži mi da li je ovaj festival ispunio sva vaša očekivanja.
4: Tako je, Olja, kao što ste već i pomenuli, festival već šestu godinu za redom posjećujemo i naravno da svaka godina nosi neke posebne utiske i neke posebne priče. Festival je zaista ispunio sva naša očekivanja i vratili smo se, onako da kažem, zadovoljni i puni utisaka sa festivala. Poslužilo nas je lijepo i vrijeme, festival je bio na otvorenom. Kao što ste već i pomenuli, to je internacionalni festival folklora Sveti Kiril i Sveti Metodij. Pod pokroviteljstvom EAF-a, jedne evropske organizacije, asocijacije festivala folklornih, tako da zaista je sve bilo na visokom nivou i bilo nam je čast i zadovoljstvo da smo učesnici tog festivala.
3: Koliko je članova Kuda učestvovalo na festivalu, kojim koreografijama ste se predstavili, kako je sve to proteklo i da li je bilo kakvih nagrada?
4: Ovog puta smo učestvovali sa našim izvođačkim ansamblom i ansamblom veterana, tako da smo učestvovali sa nekih 15 članova. Zaista smo se potrudili da se na što bolji način predstavimo i da naravno našu opštinu i državu predstavimo na najbolji moguć način. Što se tiče samog festivala, nije bio takmičarskog karaktera, ali kao što sam rekla, sami naziv Internacionalni festival folklora i pokroviteljstvo EAF-a je zavrijedilo našu pažnju i naravno dobili smo certifikat. Tim certifikatom se možemo naravno i prijaviti na razne festivale širom Europe koji su internacionalnog karaktera i na lakši način doći do učešća na tim festivalima, što eto do sada mogu reći da nismo baš imali priliku, tako da smo jako zadovoljni. Predstavili smo se koreografijom Vrsuta, naravno igre i pjesme iz Crne Gore. Eto, moram pomenuti da smo imali tu čast da, obzirom tada su bili praznici u Crnoj Gori, da je zaista dosta ljudi putovalo, tako se desilo i da smo imali publiku iz Crne Gore. Prosto je bilo par ljudi koji su došli na odmor u Ohrid i eto tako igrom slučajeva zadesili su se tu, imali smo i našu publiku i naravno velika čast i zadovoljstvo kada vas neko podržava, a negdje se na stranu, i prosto njihova podrška nam je u tom trenutku i tog dana mnogo značila.
3: Ivana, kako je publika reagovala na vaš nastup ove godine i da li je bilo posebnih trenutaka koji će ostati u trajnom sjećanju članovima društva?
4: Posebnih trenutaka je naravno bilo, kao i svakog puta kada putujemo. Zaista ne možete dočarati riječima koliko se desi nekih nepredvidivih situacija koje su posebne na svoj način i koje nam ostanu onako duboko urezane u sjećanju i u našim srcima. Publika je zaista reagovala jako, jako lijepo, sudeći po njihovim aplauzima, jako smo zadovoljni i nema ništa ljepše nego kada pođete negdje van granica Crne Gore, predstavljate svoju državu i zavrijedite veliki aplauz, onda vidite koliko vrijedite i kada se ljudima svidi ono što radite, a nisu upućeni, tako da kažem, u ovaj naše igre i pjesme i u našu tradiciju, onda zaista vidite da ste postigli veliki uspjeh i da to što radite ima veliku vrijednost.
3: Učešće na međunarodnim festivalima zahtijeva mnogo truda, rada i odricanja. Kako protiču pripreme za jedan ovakav nastup i koliko članovi ozbiljno pristupaju svakom izvođenju?
4: Tako je, zaista treba puno rada, truda i odricanja. Treba puno vremena za pripreme da bismo se na što bolji način predstavili. Članovi su, u zavisnosti od toga koliko se dugo pripremamo, naravno ozbiljni. Na samom početku damo malo prostora i toj nekoj opuštenoj varijanti, onda kada se primaknemo ono što bi se reklo putovanju i tom periodu kad treba da učestvujemo i da se predstavimo, zaista se članovi onako na visokom nivou potrude da to bude što bolje, da ispoštujemo sve što smo radili u prethodnom periodu i da zajedno sa mnom ponesemo samo dobre stvari sa putovanja, da nema prostora onako da kažem da budemo razočarani ili da krivimo sebe da nešto nismo uradili kako treba. U svakom slučaju damo 100% od sebe.
3: A da li je bilo kakvih izazova tokom organizacije puta i gostovanja?
4: Samo putovanje je za nas uvijek izazov na neki način, posebno za mene. Pođimo od toga da moramo pripremiti prevoz, saglasnosti za djecu koja su maloljetna, da trebamo pripremiti svu papirologiju koja mora biti uredna da bismo mogli da pređemo granicu na pravi način, onako bez tenzija i nekakvih, da tako kažem, nekog talasanja. Tako da samo putovanje jeste izazov, ali kada imate dobru ekipu oko sebe, kada imate dobrog prevoznika, moram eto pomenuti zaista čovjeka koji zaslužuje da se pomene, jer prosto i na koncertu smo ga pomenuli, uručili mu zahvalnicu, to je Nebojša Čukić, vozač koji je uvijek tu uz nas i koji zaista da 100% sebe da put prođe kako treba i tako uvijek se put i završi.

ovan. Moguće je da ćete imati neplanirane sastanke, dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa voljenom osobom. Bik. Opterećena zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom pokvarit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. Blizanci. One stvari na koje trenutno ne možete uticati morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice, fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak. One raspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšem emotivnom partneru.

Lav, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnji sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Djevica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjem možete itekako povrijediti voljenu osobu. Vaga, promjene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Škorpija. Pokušajte da se oslonite samo na sebe, jer je više nego izvjesno da će obećana pomoć ili izostati, ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Strijelac. Kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš dio posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner je nezadovoljan vašim ponašanjem. Jarac. Ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi. Vodolija. Nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspjeli. Uostalom, vaše će na raspoloženje biti kratkotrajno. Drugi dio dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvijek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe. U odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni, ubijeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to nepotrebno, možda biste mogli da saslušate šta imaju da vam kažu. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić.

Ovan. Moguće je da ćete imati neplanirane sastanke, dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa vodenom osobom. Bik. Opterećena zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom pokvarit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. Blizanci. One stvari na koje trenutno ne možete uticati morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice, fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak. One raspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšem emotivnom partneru.

Lab, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnji sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Djevica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjem možete i tekako povrijediti voljenu osobu. Vaga, promjene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Škorpija. Pokušajte da se oslonite samo na sebe, jer je više nego izvjesno da će obećana pomoć ili izostati, ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Strijelac. Kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš dio posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner je nezadovoljan vašim ponašanjem. Jarac. Ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi. Vodolija. Nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspjeli. Uostalom, vaše će neraspoloženje biti kratkotrajno. Drugi dio dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvijek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe. U odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni, ubijeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to nepotrebno, možda biste mogli da saslušate šta imaju da vam kažu. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirana je 21 saobraćajna nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je teže povrijeđeno 5, a lakše 9 osoba.
1: Navodi se da je u Podgorici evidentirano 13 nezgoda, a u Baru, Herceg Novom po dvije. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Kotoru, Budvi i Nikšiću. Izdato je 637 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 35 prekršajnih prijava. Policija je oduzela i 5 pari registarskih tablica.

ovan. Moguće je da ćete imati neplanirane sastanke, dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa vodenom osobom. Bik. Opterećeno zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom pokvarit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. Blizanci. One stvari na koje trenutno ne možete uticati morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice, fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak. One raspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšem emotivnom partneru.

Lav, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnji sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Djevica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjem možete i tekako povrijediti voljenu osobu. Vaga. Promjene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Skorpija. Pokušajte da se oslonite samo na sebe, jer je više nego izvjesno da će obećana pomoć ili izostati, ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Strijelac. Kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš dio posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner je nezadovoljan vašim ponašanjem. Jarac. Ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Želite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi. Vodolija. Nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspjeli. Uostalom, vaše će neraspoloženje biti kratkotrajno. Drugi dio dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvijek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe. U odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni, ubijeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to nepotrebno, možda biste mogli da saslušate šta imaju da vam kažu. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

0: Učut,
1: pa nemoj, sad te
2: kuće meni, bre, odmah se zvari da ti izbaci.
3: Opet će pio.
4: Nisam.
3: Jesi.
4: Nisam, Bog. Nisam.
2: Jesi, sve će da ti poleti.
0: Neće, boli. Neće. E, vidjet ću.
2: Evo, ide, gledi sve ne. Kao što sam rekao.
0: Ne,
2: alo! Kreni, će stvarno da ti leti.
0: Stani!
2: Doviđenja.

reci ko sam ja i gledaj me u oči. Reci ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam, lakše će

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina. Ti si uvek bila njegova. Sad sve teže držim daha.